adwuma eh ani aya sadi pa na twa wi nyako pa ma wo se wala wa twa wa urade no onyo wala media tram sani am ka pa na ko dro bia tina pa na wo sa wo tina wo tu ya ye ye wo wo be tu nyako pa wa ye ye wo na wo be sa ye nyako pa wa wo se wo fa sa da nyama ye nyako pa.

0: ura de hwa se wo kwati ura de na betumi aye se je ura de wa aso nye de wa je wo papa na ye fa de ya papa ma ye na so nye
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam ma me ka chira wo si amo su ma bosu wa me ka chira se ye de betumi atena busiye de wo bra woni bi yesu se ye ja na chiri wa aso nye ni wa warie ya me pasa me ka chira ne se se wo kwati yesu aso nye ni busiye de o se wo ja na chiri wa ye de ni wa ma wo ma me ka chira wo se wo kwati awurade a wo betumi ade ye oh, say it, John, not you are. By way, may you then when you're back. Hold on.